yatunganishijwe. Nja tubandanya rero twumviriza uturirimbo twijyanye no dutandukanye. Nshaka kudushikana igihe cy'isaha imwe n'iminota 30. Kuva igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 ikiganiro ijwi ry'ubuhanuzi. Nshaka kudushikana igihe cy'isaha zibiri. Kuva igihe cy'isaha zibiri gushika igihe cy'isaha zibiri n'iminota 30. Uturirimbo dutandukanye twongera ducishamo tuyaka. Kuva igihe cy'isaha zibiri n'iminota 30 gushika igihe cy'isaha zitatu n'iminota 30. Ikiganiro Darubini ya Imana. Kuva igihe cy'isaha zitatu n'iminota 30 gushika

0: gutasha inshuti
1: wa mwanya wo gutasha abagenzi
0: mukabatahiriza kuri radio agakiza
1: ku isoko y'ukuri
0: mukabatasha iminsi yose kuva isaha 11 gushika isaha 12 z'umugoroba.